mi fra uma deswa igwa Benji mi swankasa Hey Ukwane urade mi mame ne suwa Mi huwa Urade mi niyadu adwa Ami Christi se me mame ne suwa Tira me fo Se hima mi mwa fri Ose mi mwa fri uye Mi niyaka akuma tu yam na yesu Wakudu wa ni

Madikasa, Mansono, Eko, Yanjalwa Yinara, Yawunye Yinara, Kasa, Mansono, Eko.

Ya sangwa ya chichi tebrelim asamwanga asamwanga and you nyansen eh on sankoja bye bro obe boateng chain lara makaturi mahababa hey and they wish you kani du kunana ka baba betwa ja du kunobo and yes at duku and ya de ko ha wasi abafo tikata utire so beka le kro beko beko beko ibi yame o mata wura wasi aza kani do le wajai verse do na counta di chem kura ya fe ena tari ano wusani utrum bebu akra wonfa ho wusani ya pa wana di akwatna sofu enim eldenim adan su tumenka yesu bawo di akwatna sofu enim tuni suntudia anani awo pa na wo ya ho na de kwasole onia today my life on sasa ofi eni kura tiwa eni kura tiwa eni kura tiwa eni kura tiwa.